0: asiman min daral ni wosore seliala seliala hadin bi tukasiro
1: akeni.